سالی نام نکمر حاوی قوری رو ترفس قدر فمینا فوق بحری افسینا فقط سهر بدر بدا هی و توری دام عدگا فلفافی قوم سدرانا زم و قینو گزانا حلم